mergi pe drum și dai din mâini, zici că te aperi de câini. Când te aperi de dragostea, nu-ți mai judecă mintea. Mergi pe drum și dai din mâini.

0: cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. Atunci când cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
8: Play. Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același Play.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
7: Voi vedeți să ce simt? Nu e voie!
8: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâl.
6: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieten, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: citate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32/10.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Atunci când cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.
1: Sunt Maria Grecu Covaciu și vă aduc cu drag melodiile de repertoriul meu la Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10. În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a șasea ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie, ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
1: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge

0: Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
6: Play. Playul este unul. Mama una este.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
6: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 21 iulie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 85,95 per kilogram. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată 90 de grame la doar 6,95. Intex, bazin gonflabil 33 de centimetri, 330 litri la doar 94,95. Chip Market, doar prețuri mici.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Trească nația, oameni buni! La microfon Serafim Gangan și vă prezint escapada și promenada de weekend. Prieteni, am convingerea că Dumnezeu în iubirea Lui vede capătul drumului pe care noi încă nici nu l-am început. Uneori ne oprește nu ca să ne lipsească de ceva, ci ca să ne ferească de o supărare sau o încercare pe care numai El o cunoaște. Când ușa se închide, să nu vă pierdeți pacea. Voia lui Dumnezeu este pigmentată cu mai multă iubire decât voia noastră. Chiar dacă sufletul e în încercare, nu încercați să faceți, nu încetați să faceți binele. Dumnezeu lucrează în tăcere, iar răspunsurile vin la vremea rânduită de El, dar nu la vremea dorită de noi. Sunt binecuvântări care se ascund în spatele unei dezamăgiri. De aceea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a îngăduit să pierdă. Peste ani vom înțelege că multe dintre lucrurile pe care le-am numit atunci pierdere au fost de fapt începutul celor mai mari daruri. Dumnezeu nu greșește niciodată, iar omul care își pune nădejdea în El nu rămâne rușinat. Nu vă împotriviți voi lui Dumnezeu și nu deznădăjduiți când planurile voastre se schimbă. Rămâneți aproape de Hristos și păstrați-vă inima curată și recunoscătoare. Veți vedea că Domnul nu va conduce pe drumul cel mai ușor, ci pe cel care vă apropie de bucuria, care nu se va sfârși niciodată. Orgoliul și mândria strică prietenii, distruge căsnicii și desparte copiii de părinți. Orgoliul și mândria nu te lasă să-ți manifesti liber prietenia, să iubești, să ierți și pace să împărtășești. Fiecare așteptăm de la fiecare să facă primul pasul, fără a vedea că timpul pierdut din această așteptare face rău amândurora în cauză. Fiecare crede în dreptatea lui, care până la urmă este nedreptate. Dreptatea este să ierți și să iubești. Prietene, lumea o să-ți spună mult. Că trebuie să ai, să urci, să dovedești, că hainele te fac om, că funcția ți de glas, că banii îți asigură liniștea. Dar toate astea sunt doar umbre. O să te măsoare după ce porți, ce conduci, ce semnezi, o să-ți spună că reușita înseamnă cifre, aprobări, aplauze. Nu-i asculta. Singurul lucru care contează e să iubești și să fii iubit. Să fii parte dintr-un suflet care te caută înainte să te cheme. Să fii gândul liniștit al cuiva, dorul care nu apasă, ci ridică. Să fii pentru cineva acasă. Căci în fața timpului nimic altceva nu rămâne. Nici titlurile, nici averile, nici ecourile laudei, doar dragoste. Numai ea. Restul, doar pași pe nisip. În agitația lumii acestea uităm adesea că sufletul nostru are nevoie de liniște, de adevăr și de pregătire pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Liniștește-te. Nu te risipi vrând să faci prea multe, nu-ți pierde pacea sau timpul cu nimicuri. Fă atâta cât e nevoie. Trăim într-o lume în care suntem mereu grăbiți, alergăm de la o zi la alta, încercăm să rezolvăm totul, iar sufletul rămâne de multe ori pe ultimul loc. Viața nu înseamnă doar alergare și preocupări fără sfârșit. Avem nevoie de liniște, de rugăciune și de clipe petrecute cu Dumnezeu. Uneori este suficient să închidem pentru câteva minute telefonul, să lăsăm deoparte zgomotul lumii și să-i deschidem lui Hristos ușa inimii noastre.

0: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a șasea ediție a festivalului Te Salut Chișinău! Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

0: Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. De vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: calendar istoric. Fiecare popor stă pe umerii trecutului.
1: Istoria este o geografie, mișcare sau poate nisipul care rămâne înclepsit la timpului. Ea este versiunea scurtă a adevărului de la Adam la Atom și tulpina știinților sociale. O fi ea un omagiu adus trecutului sau o perspectivă profundă asupra modului în care faptele noastre ne modelează prezentul și influențează viitorul. Istoria este o fereastră spre înțelegerea complexității umanității, luptelor, realizărilor și eșecurilor sale. Prieteni, vă invit să reflectăm la ciclicitatea evenimentelor calendarului istoric, la învățămintele pe care le putem extrage din trecut și la responsabilitatea pe care o avem de a construi un viitor mai bun pentru urmașii noștri. Istoria este singurul laborator pe care îl avem pentru a testa consecințele gândurilor noastre. La 11 iulie, în anul 1813, împăratul bizantin Mihail I, amenințat de conspirații, abdică în favoarea generalului său Leon Armeneanul și devine călugăr sub numele de Atanasie. În 1346, Carol al IV-lea de Luxemburg este ales împărat romano-german. În 1410, Suleiman Celebi îl învinge pe fratele său Musa Celebi în afara capitalei otomane Edirne. În 1533, Papa Clement al VII-lea l-a excomunicat pe regele Henric al VIII-lea al Angliei. În 1714, Dimitrie Cantemir este ales membru de onoare al Academiei din Berlin. În 1776, capitanul James Cook începe cea de-a treia călătorie. În principal, scopul călătoriei a fost o încercare de a descoperi pasajul de nord-vest. În 1951, Germania devine membru UNESCO. În 1962, are loc prima transmisie transatlantică de televiziune prin satelit. În 1991, are loc o eclipsă totală de soare în Hawaii și Mexico. Acesta a fost calendarul istoric și nu uitați că istoria nu este doar o simplă înșiruire de fapte și evenimente, ea este o știință ce permite cunoașterea trecutului prin raportarea la prezent. Prin istorie ne descoperim nu doar originile, ci și destinele într-un ciclu etern de cunoaștere și evoluție.

0: Horoscop pentru oameni.
1: Și dacă gândurile sunt stele pe care le putem aduna în constelații, trecem la horoscop, ne place să fim cât mai aproape de stele și totuși Dumnezeu ne pune destinul la punct așa cum știa El mai bine. Să începem! Berbec, nu puteți sta locului nicio clipă, discuțiile voastre sunt pline de umor și entuziasm. Taur, sunteți tentați să faceți cumpărături impulsive, puneți-vă o limită de buget. Fiți generos, dar calculat. Gemeni, sunteți de neoprit, este o zi perfectă pentru a merge la petreceri și a cunoaște oameni noi. Rac, preferați să petreceți această sâmbătă în liniște. Aveți nevoie de o detoxifiere digitală pentru a vă calma mintea. Leu, o zi ideală pentru a ieși în grupuri mari. Sunteți extrem de popular și puteți renoda legături cu prieteni vechi. Fecioară, imaginea voastră socială este în prim plan. Ziua de azi vă oferă o prezență scenică puternică. Prieteni, revenim în scurt timp și cu horoscopul pentru ceilalți curioși, așa că rămâneți pe undele plaiului.

0: publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bune. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Horoscop pentru oameni.
1: Dragii mei, continuăm horoscopul pentru balanță. Este o zi perfectă pentru a evada din rutina zilnică. Mintea voastră dorește stimularea înaltă. Scorpion, ziua favorizează discuțiile profunde cu oamenii dragi. Aveți capacitatea de a rezolva tabuuri emoționale. Săgetător, atenția voastră se concentrează exclusiv pe a doua jumătate. Comunicarea este fluidă și plină de tachinări. Capricorn, simțiți nevoia de a vă pune casa în ordine. Este o zi bună și pentru a vă ocupa de animalele de companie. Vărsător, sunteți guvernat de o poftă imensă de distracție. Este o zi minunată pentru a vă dedica unui hobby creativ. Pești, ziua este dedicată căminului. Vă simțiți bine în rolul de gazdă și aveți darul de a crea o atmosferă relaxantă. Interesante sunt stelele astea, dar totuși nu ar trebui să uităm că universul este doar o secundă a iubirii.

0: aceasta. În timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci MyIB.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. Radio Play.

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de pericol de incendiu, astfel în zona de sud și centru a țării, din cauza lipsei de precipitații, se prevede pericol excepțional de incendii de vegetație. Avertizarea este valabilă până pe 17 iulie. La Briceni, Soroca și Bălți, termometrele indică 22 de grade, la Chișinău și Ungheni sunt 27, iar la Ceadăr Lunga și Comrat vor fi 28 de grade. Iulie își manifestă caracterul și în capitalele europene, așadar la Lisabona sunt 24 de grade, la Paris 36, Londra 29, Berlin 27, Roma 33, Atena 32, București 31, Kiev 21, iar la Moscova sunt înregistrate 26 de grade și va ploua. Acestea au fost datele meteo. Să aveți doar soare în suflet!

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
8: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 10.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Ricu, Vodă și Piața Aleargă Caii a fost pe undele Plaiului. E cam costisitor să simți mirosul de benzină, pentru că prețul de la pompă ne cam bate la buzunar. Motorina s-a scumpit cu 1,61 lei de bani în ultimile 10 zile, iar benzina cu 80 de bani, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementarea Energetică. Doar în ultimile 2 zile, motorina s-a scumpit cu 66 de bani, iar benzina cu 21. ANRE a aprobat noile prețuri plafon la carburanți pentru perioada 11-13 iulie. Astfel, un litru de benzină anul 95 va fi comercializat cu 28 de lei și 23 de bani, cu 7 bani mai mult, iar motorina 26 de lei și 2 bani, cu 26 de bani mai mult.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

0: Victor Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
3: Voi vedea să ce simt? Nu e voie!
4: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
2: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieteni, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bunii mei prieteni, noi începem prima oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29, sau puteți trimite un mesaj gratuit pe pagina noastră de Facebook Radio Play.

0: Am primit un mesaj. Bună ziua, Serafim. Astăzi mama noastră Maria Bolfaciuc din satul Hiliuț, raionul Fălești, adună cel de-al 85-lea trandafir la buchetul frumos al vieții cu prelejul acestei sărbători. Din partea copiilor, nepoților și strănepoților îi aducem închinăciuni și îi spunem un sincer la mulți ani cu sănătate, la mulți ani cu bucurie și dorim o bătrânețe ușoară, solicităm o piesă de la mulți ani. Ziua bună!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Dorim, prin intermediul emisiunii dumneavoastră, de a ne felicita scumpa noastră nepoțică, Amelia Delia Verdeș, din satul Ustea, Criuleni. Îi dorim sănătate, multă copilărie fericită, cu părinți împreună și cu scumpul frățuor. Felicitarea vine din partea lui tante Tania, tante Ana, tante Lenuța, verișorul Andreies, din la Cioburciu. Al avem pe Bogdan, pe Vlăduța și pe Gabriel. De la Ustea al avem pe Dragoș, pe Amelia. Să-i dorim sănătate, mult cântecul de Gheorghiță, te aștept de soară la portiță. Felicitarea vine din partea bunicăi Maria. Sănătate multă, floarea tatei din fereastră, ajutorul mamei în casă, Delia Verdeș. La mulți ani!
0: Mersi frumos, o să difuzăm cu drag această piesă.
1: Vă rugăm, mulțumesc!
0: Mersi, sănătate!

Bună ziua, Serafim, am o dedicație muzicală pentru doamna Ludmila din satul Pânzăreni, Raionul Fălești, care și-a sărbătorit recent ziua de naștere. Solicităm piesa Fii fericită, draga mea, de

Salutare, Serafim! Vrem să o felicităm pe scumpa și iubita noastră nașă, Angela Ușacov, care recent și-a sărbătorit ziua de naștere. Draga noastră, la această vârstă frumoasă, vă dorim multă sănătate, răbdare, prosperitate, succes în ceea ce faceți. La mulți ani, scumpa noastră, cu toate bune! Mesajul vine din partea finilor Iurie și Tatiana Popov. La felicitare se alătură și Maxim. Draga noastră, te iubim!

0: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie, ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bune. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
2: Banii, mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32/10.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Dorin Breahnă și piesa La mulți ani de ziua ta a fost pe undele plaiului. Am primit un mesaj: bună ziua, Serafim. Vreau să-l felicit cu ocazia zilei de naștere pe bunelu Constantin din satul Ciuciuleni, raionul Hâncești. Noi dorim mulți ani sănătoși, să fie fericit alături de familia lui și să fie mulți ani încă alături de noi. Solicităm cântecul Am crescut băiat și fată. Vă mulțumim plăieșilor pentru emisiune. Ziua bună!
1: Bună ziua, Serafine!
0: Bună ziua!
1: Iurie Rătuleni, Florești.
0: Da, domnul Iurie.
1: Când te aud, domnule Serafim, îi cresc picioarele din loc, măcar să nu le am. Și vreau să-i mulțumesc lui domnului Gelu, dragostea lui, să fii mă sănătos și mulți ani înainte cu familia lui. Pentru cuvintele frumoase și călduroase de ieri, care ni le-au transmis, eu sunt om invalid, fără picioare, și eu la pat. Și să-i dai Dumnezeu bază bună și multă sănătate. Și lui domnul Gheorghe de la Hâzineni, Glodeni, familia lui, mulți ani înainte, și mulțumesc tot frumos că nu uită de domnul Iuri. Eu zi și noapte sunt la pat și mă ascult și cu voi parcă îi trec picioarele, nu le am. Și lui Badea Pavel de la Chircăiești, mulți ani înainte, Badea Pavel, și o mână caldă, capul sus, cum a zis Țepaiev, capul sus, mergem înainte, Badea Pavel, mâinile nu te pus în jos, cum a zis Badea Ivan de la Mărădești, Iura nu pune mâinile în jos, nu le pun în jos. Dacă de-am, nu mai pot. Și doamna Zinaida, tati Zinaida de la Soroca, mult sănătate și fericire și bucurie în viață. Să-i ajute domnul pe toți. Eu numai pe unul domnul am în fața mea. Și ții, Serafime, mulți ani înainte și la părinții tăi, te vă spătit un om tare frumos și inteligent. Să-ți dăi Dumnezeu, Domnul, sănătate și păzească de toate primejdele. Și doresc cânticul Marea. Când mamă îi ducem la mare.
0: Marea de Veceslav Busuioc, o să o difuzăm cu drag. Vă mulțumesc mult pentru această retroacțiune cordială.
1: Te-a stimat și te simiesc și te urmăzesc.
0: Mersi frumos. Mersi mult și o mână caldă.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafim! Aș vrea să ascult când Constantin de la Berezovca, raionul Ocnița. Aș vrea să ascult când cu de Nicolae Sulac, de Nicolae Ciubătaru, cât va răsuna Sulac.
0: Bine, cu mare drag o să difuzăm această piesă. Mersi frumos!
1: Mulțumim tare mult, o zi bună în continuare și mult sănătate vă doresc!
0: Mersi mult! O mână caldă! Doamne ajută!

0: Nicolae Ciubotaru, acompaniat de orchestra Lăutarii și melodia Așa a trăit Sulac a fost pe undele Plaiului. Am primit câteva mesaje. Bună ziua, Serafim, prin intermediul dumneavoastră vreau să-i transmit cele mai sincere și călduroase urări de bine vecinei mele dragi, Oxana Prodan din satul Putinești, Raionul Florești, care este omagiată astăzi. Pentru mine, mama Oxana este mai mult decât o simplă vecină, este ca o a doua mamă. De fapt, așa și-i spun cu drag și din toată inima. Mama Oxana, îi mulțumesc pentru grija, bunătatea, susținerea și căldura sufletească pe care mi le-a oferit mereu. O respect, o prețuiesc și sunt recunoscător pentru tot ceea ce face pentru mine. Îi doresc din suflet multă sănătate, liniște sufletească, bucurii, putere și numai clipe frumoase alături de copii, nepoți, rudă și toți cei dragi. Dumnezeu să o binecuvânteze cu mulți ani fericiți și împliniți. Totodată doresc să adresez cele mai alese urări de bine și doamnei Elena, care mâine este omagiată. Îi doresc multă sănătate, pace în suflet, bucurii, împliniri și mulți ani binecuvântați alături de cei dragi. Dumnezeu să o ocrotească și să-i răsplătească toată bunătatea. La mulți ani, mama Oxana, la mulți ani, doamna Elena. Să aveți parte de sănătate, fericire, iubire și de tot ce este mai frumos în viață. Iar dacă se poate, aș dori să-mi difuzați melodia Vecinele mele, interpretată de Lenuța Gheorghiță, cu drag, semnează Damian Răbac. Ziua bună! Bună ziua, sunteți în emisie directă, așteptăm 3 secunde. Bună ziua, Serafim, vreau să transmit cele mai sincere felicitări iubitei mele, soții Nistor Doina, cu ocazia zilei de naștere. I-am plinit o frumoasă vârstă de 22 de ani, draga mea, îți doresc multă sănătate, fericire, iubire și ca toate visele tale să se îndeplinească. Îți mulțumesc că îmi ești alături și îmi faci viața mai frumoasă în fiecare zi. Te iubesc din toată inima și îți doresc un sincer la mulți ani. Felicitarea vine cu mult drag din partea soțului tău, Vasile Severin, din satul Pânășești, Raionul Strășeni. Solicităm melodia Tineri și îndrăgostiți de Ilie și Tatiana Maxian. Vă mulțumim plăieșilor pentru emisiune. În pauza publicitară am căutat această piesă, dar n-am găsit-o în fonotecă. Totuși o să difuzăm trupa Zero și Evelyn cu piesa Pentru Totdeauna, o melodie foarte frumoasă și sunt convins că o să vă placă, da? Ziua bună!
1: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Bună ziua, domnul Gheorghe!
1: Domnul Serafim, eu am o rugăminte. Vreau un cântec de la Dinoane Sănulescu. Se numește Viață, Viață, Drum Cotit. Pentru domnul Iuri de la Răduleni, eu vreau să-i doresc mult sănătate, bucurie și toate cele bune. Și dumneavoastră vă doresc o zi bună, frumoasă, în continuare. Eu vă mulțumesc foarte frumos. La revedere!
0: Și eu vă mulțumesc. O să difuzăm cu drag această piesă. Pace și bunăstare. Toate bune!
1: Mulțumesc frumos!

0: Iloc.
1: Ziua bună!
0: Bună ziua!
1: Da, vă ascultăm.
0: Radio Play?
1: Sigur.
0: O secundă, se poate peste o minuță ieșim că aici o ționim.
1: Așteptăm să telefonați într-un minut, da. Ziua bună!
2: Bună ziua, domnul Sărătine!
1: Da, domnul Iurie, ați văzut că ați primit
2: foarte
1: o chiesă.
2: Foarte bucuros! L-am auzit pe domnul Iurie de la Grădinieni Clodini. Îi mulțumesc frumos de cuvintele frumoase și călduroase. Și vreau așa un cadou muzical pentru Gelu, pentru toată brigada noastră care prieteni buni la Radio Play. Dar mulțumesc lui domnul Gheorghe de la Hâștinerii Clodinii cuvintele frumoase. Ei când vorbesc, la mine sănătatea e mai multă. Hai să facem, domnul Serafime, mai pe lina mar, cândva am fost când avem picioare la nuntă și n-am băut nici eu, nici n-am mâncat, dar la fete m-am uitat.
1: O să difuzăm cu drag această piesă.
2: Mulțumim,
1: mersi,
2: doamne,
1: frumos.
2: Domnul Serafim, o mână căldus pe
1: Radio o mână Play.
2: Și lui Badea Pavel îi dau mult sănătate. Și el a fost la noi și s-a uitat la mâine. La auzit frumoasă cu genoa.
1: Mersi frumos și numai bine.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Aș dori când cu Margareta clipa Cuscăli.
0: Da, o să vă difuzăm cu drag. Mersi frumos! Sănătate!
1: Bine!

0: Așa, prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
1: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Mariana Tudoreanu și piesa Am crescut băiat și fata a fost pe undele plaiului. Să vedem cine ne sună. Ziua bună!
1: Bună ziua, mă scuzați! Radio Plaie?
0: Da, sigur.
1: Vrem să dăm o dedicație muzicală pentru cuscra noastră, care împlinește vârstă frumoasă, și vrem un cântic Iare trei băieți. Este un cântic despre mama are trei băieți acum, este așa,
0: da,
1: cântic.
0: Da, o să difuzăm cu drag.
1: Trei băieți măicuța are sau...
0: Da, de Mariana Filipovici.
1: De Mariana Filipovici. Vă mulțumim frumos și dorim multă sănătate de la nepoți David și Matei și Luca, de la copii Radu, Patricia, Ion, cum îi cheam pe Nora lui?
0: Așa, și pentru toți
1: Dorin,
0: cei dragi.
1: Și la mulți ani și sănătate și Mădălina și multă, multă sănătate dorim și un trai fericit. La mulți ani. Și vă mulțumim că ne-ați ascultat.
0: Și eu vă mulțumesc. La mulți ani și dumneavoastră și multe clipe plăcute alături de familie.
1: Mulțumim.
0: Sănătate
1: și sănătoși.
0: Și Doamne ajută. Mersi.
1: Da, Doamne, da, Doamne.
0: Prieteni, trebuie să vă anunț că în următoarea oră la fel vom avea dedicații. Rămâneți alături de Plai, căci doar aici gândurile prind suflet. Ne reauzim în scurt timp.

0: publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
6: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Stimați radioascultători, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. Am primit un mesaj: bună ziua, Serafim, vrem să o felicităm pe scumpa noastră Valeria Botnari din satul Praji la Raionul Florești, care a împlinit 20 de ani frumoși. La mulți ani, draga noastră, pentru noi toți tu ești ca o melodie frumoasă și caldă care ne luminează familia. Îți dorim ca noul an din viața ta să fie plin de ritmuri liniștite, piese care să-ți aducă zâmbetul pe buze și multă pace în suflet. Îți trimitem cele mai calde îmbrățișări și vrem să știi că întreaga noastră familie te iubește enorm și ți este mereu alături. Semnează cu drag familia Brasnoia. Vă mulțumim plăieșilor pentru emisiune. Ziua bună!
1: Bună ziua, domnul Serafim! Bucuroasă să vă aud!
0: La fel, bucuros!
1: Mă numesc Cheptine Caterina Rece Strășeni. Vreau să dau o dedicație muzicală lui Ghelca Mihail. Și așa, îi doresc multă, multă sănătate și de la toate rudele, din partea rudelor care îl cunosc. Cumnatul nostru, cel mai bun și scump. Și vreau piesa de Ion Dolănescu cu Maria nu știu cum. Mama lui sau nu știu, dar Maria, doamna Maria nu știu cum.
0: Așa, da, o să difuzăm.
1: Vă mulțumesc foarte frumos. Suntem bucuroase, noi pensioneri, vă auzim în casele noastre. Sunteți o echipă foarte, foarte bună.
0: Vă mulțumesc mult, cu Doamne ajută. Mersi.
1: Mulțumesc.
0: Vă îmbrățișez cu drag. Toate bune. Așa, salutare, Serafim, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 43 de ani. Vreau să o felicit din toată inima pe scumpa mea mamă, Oxana. Îi doresc multă sănătate, fericire, liniște sufletească, iubire și multe bucurii. Draga noastră, să rămâi mereu la fel de frumoasă, puternică și iubitoare. Îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru mine și îți doresc ca toate visele să se îndeplinească. La mulți ani, mamă, te iubesc din tot sufletul.

Bună ziua și o sâmbătă frumoasă tuturor plăieșilor. Astăzi sunt în ospăție la mama mea dragă din Hâncești, Elisaveta Căinăreanu, care coace cele mai gustoase plăcinte așa cum doar ea știe. Te iubesc, suflet bun, îți mulțumesc pentru dragostea, grija și bunătatea cu care ne înconjori. Fie ca bunul Dumnezeu să-ți dăruiască sănătate, liniște, mulți ani binecuvântați și bucurii alături de cei dragi. Te rog, Serafim, să difuzezi melodia Mama mea, rază de soare, interpretată de Sinuța Julia, un cântec dedicat tuturor mamelor minunate. Pentru toți radioascultătorii, să aveți o zi frumoasă, plină de iubire și momente prețioase alături de familie.

0: Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Adrian Ursu și orchestra cu piesa Tăicuță de ziua ta a fost pe undele plaiului. O melodie solicitată prin mesaj, îl citesc imediat. Bună ziua, Serafim, vă salut cu drag, eu Zinaida de la Soroca. Vă ascult cu drag, cu voi merge lucru mai cu spor. Vă rog să includeți melodia Tata de Adrian Ursu. Piesa este pentru toți ascultătorii plaiului, îndeoseb pentru Gelu de la Vaslui, Valentina și Aculina de la Galați, Pavel de la Chircăiești, Iuri de la Răduleni, Ivan și Eutochia de la Mărândeni, Gheorghe și Lidia de la Glodeni, Maria Boieru de la Cahul, Maria de la Baclia și, nu în ultimul rând, pentru bunica Vera de la Puhoi, Iulia Gheu și Vera Țăranu. Vă doresc tuturor multă sănătate și liniște alături de cei dragi sufletului. Să prețuim viața, cel mai scump dar primit de la bunul Dumnezeu. Îți mulțumesc, Serafim, pentru emisiunea. Părinților plecăciuni și le sărut dreapta cu deosebită pietate. Bună ziua, dragă Radio Play, bun regăsit, dragă Serafim, mă numesc Constantin Tiron și vă salut cu drag de pe frumoasele meleaguri bucoviniene din capul Codrului, județul Suceava, România. E vacanță, iar zilele sunt și mai frumoase atunci când sunt însoțite de muzica postului nostru de radio preferat. Vă mulțumim pentru bucuria și buna dispoziție pe care ne-o dăruiți în fiecare zi. Aș dori să ofer o dedicație specială mamei mele, dragi Lucreția Tiron, cu melodia Cât e omul fain și tânăr, în interpretarea Valeriei și a lui Traian Ilea. Îi doresc multă sănătate, liniște, sufletească, bucurii și să rămână mereu la fel de puternică și luminoasă, să se bucure de fiecare zi alături de cei dragi. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc o vară minunată, cu mult soare, dar și cu răcoare plăcută, de care avem cu toții nevoie. Cu drag, semnează domnul Constantin Tiron din capul Codrului, Suceava. Bună ziua, Serafim, vreau să-mi felicit fiica cu ocazia zilei ei de naștere, i-a împlinit 10 anișori. Tăticu, mămica și surioara, îi dorim multă sănătate în viață, la felicitarea se alătură și bunei. Cu multe felicitări vreau să ascult cântecul de ziua ta de Cuz, Beti și Adrian Ursu. Prieteni, trebuie să punem punct orei cu dedicații, dar încă nu mi-au rămas bun de la voi. Dacă nu ați reușit să ne contactați la 0900 327 229, o puteți face la ora 17, iar până atunci echipa noastră a pregătit pentru domniile voastre multă muzică bună.

Dragii mei, ne aflăm în ora cu melodii de odinioară, așa că întoarcem fila amintirilor prin cântece nostalgice. Și timpul își are sonoritatea sa, așa că facem o călătorie în trecut, acolo unde sufletul este mereu tânăr. Iar noi continuăm să oscilăm între dans și artă, creație și talent. Vă îndemn să căutați un strop de fericire în amintirile tinereții și nu uitați că tot timpul avem sufletul tânăr. Fiecare clipă poartă în ea o valoare de mister și o față de eternă tinerețe. Fiecare zi este o șansă să devenim mai buni. Trăiți-vă clipa frumos, cu inima și suflet.

0: Radio Play. Publicitate. În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multă voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite un prunc, râde în prag, ai una zdrăvană. Uite un moș tace-ntoiac,

Vedea, astăzi ne doare. S-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu? Cine ești tu? Cine e dânsul? Noi am știut zborul în mare, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijele cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

0: Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a șasea ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

prieteni, bine v-am găsit pe plaiul sufletului. Alături de voi sunt eu, Serafim, și continui să-mi ascult misterioasele ondulații ale inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în ora cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, iată sufletul universului, aripi gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecile ne fac contemporani cu eternitatea, muzica este vibrația iubirii, pe înțelesul fiecărei inimi. Deci eu vă îndemn să nu vă ascundeți emoțiile și să dați radioul mai tare, așa că lăsați muzica să vorbească de la sine. În scurt timp dialogăm cu vara, rămâneți aproape pentru că vin cu prognoza meteo.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.net.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 9 și 12 iulie. Creveți cruzi 194 de lei kilogramul. Frigărui din pulpă de porc 97 de lei 90 kilogramul. Avicola Liax, pui grill 36 de lei 50 kilogramul. Și somon file 289 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de pericol de incendiu, astfel în zona de sud și centru a țării, în cauza lipsei de precipitații, se prevede pericol excepțional de incendii la vegetație. Avertizarea este valabilă până pe 17 iulie. La Briceni, ne așteptăm la ploi slabe, iar termometrele vor indica 22 de grade. La Soroca și Bălți, termometrele indică 23 de grade. La Chișinău și Ungheni sunt 27, iar la Ceadărlunga, Cahul și Comrat vor fi 28 de grade. Noaptea nord se vor înregistra 11, în centru se prognozează 13, în sud se așteaptă 16, iar în capitală minima va fi de 14. Acestea au fost datele meteo, să aveți doar soare în suflet.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Radio Play. Radio Play. Este ora 7.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Dragii mei, noi începem cea de-a treia oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3729. Bunii mei prieteni, astăzi este omagiată interpreta Doina Sulac, născută la 11 iulie 1988 în Chișinău. Interpreta de muzică populară a moștenit dragostea față de cântec de la tatăl său, marele maestru Nicolae Sulac. Ea a debutat pe scenă la vârsta de 4 ani, când în cadrul unei seri de creație a tatălui său a interpretat piesa Angelei Moldovan, Mi-am cusut bondița nouă, fiind acompaniată de orchestra Lăutarii. La vârsta de 13 ani și-a lansat primul CD, în anul 2002 a lansat albumul de debut Doina, care a inclus și prima piesă scrisă de ea numită Dor. Cu ocazia zilei de naștere, echipa Radio Play îi spune un sincer la mulți ani și toți fericiți să însuflețească microfoanele mulți ani înainte și să cânte în continuare cu inima, așa cum a făcut-o marele Nicolae Sulac. Am primit și un mesaj pentru interpreta noastră. Salutare, Serafin, vă scriu pentru a vă duce în atenție o artistă deosebit de apreciată de publicul din Republica Moldova și România, doamna Doina Sulac, fiica regretatului și îndrăgitului interpret de muzică populară Nicolae Sulac. Recent, Doina Sulac interpretează melodia Două surori, un cântec cu un mesaj profund și emoționant despre legătura specială dintre România și Republica Moldova. Versurile melodiei au fost compuse de mine și transmit sentimente de dragoste, dor, apropiere și unitate între cele două țări. Consider că această piesă are o valoare artistică și sufletească aparte, iar mesajul ei poate ajunge la inimile multor români de pe ambele maluri ale Prutului. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru tot ceea ce faceți în sprijinul promovării valorilor autentice ale folclorului românesc. Cu deosebită considerație semnează Claudia Marinescu, autorul versurilor melodiei Două surori. La mulți ani, dragă Doina, îți mulțumesc că ai dat glas cu atât, cu atâta sensibilitate cântecului Două surori. Pentru mine este o mare bucurie și onoare să aud versurile prin vocea ta.

0: Ziua bună!
1: Bună ziua, Îngeraș! Mă scuz, n-am vrut să nimeresc în ambutia.
0: Știți secretul.
1: Da, cam mi-e straniu eu când nimeresc. Îi pune nervii la încercare. Nu-i te doresc.
0: Așa.
1: Îmi permit să îți repesc?
0: Sigur că vă permit.
1: Foarte bine. Aș vrea să îți repesc ca cele două păsări, ca cele păsărele care conțiripit cu tremurător din piesa Noi ușor a fi părinte, care în toiu nopții apar în locuința mea și tulbură minți liniștea, dar e de dorit ca să mă viteze cât mai des. De la ele primesc cea mai mare plăcere. Dacă îi înțeles ceva.
0: Ce melodie doriți să difuzăm?
1: Noi ușor a fi părinte, iar pentru tine, mamă, mă gândesc la tine.
0: Mersi frumos.
1: Aurel, e în țară, ori...
0: O să-l căutăm și pe Aurel.
1: Dacă e în țară, îi doresc să treacă la tabă.
0: Am înțeles.
1: Cele bune să se adune, cele rele să se spele.
0: Mersi frumos.
1: Auras, toate florile din, și îmbrățișările din lume, ani fericiți și plinde inspirație.
0: Vă mulțumesc
1: cele bune
0: frumos.
1: Să se adune, cele rele să se spele.
0: Vă îmbrățișez cu drag. Doamne ajută.
1: Îl aștept pe Aurel.
0: Mersi mult. Așa, bună ziua, Serafim, astăzi venim cu o felicitare de la mulți ani și gânduri bune pentru Rodica Marolă din satul Tătărești, raionul Strășeni, noi mama Raisa, surorile Nadea și Natalia, cumnații și nepoței, ei dorim multă sănătate, ani frumoși și perfecți, viață lungă cu de toate, să rămână mereu sora mai mică, primitoare și cu inimă bună. Pentru ea dorim să ascultăm cântecul Azi e ziua mea de Adi. Vă mulțumim mult plăieșilor și vă dorim o zi frumoasă și binecuvântată.

0: Sincere felicitări și dorim multă sănătate pentru scumpa noastră nepoțică Valeria Botnar din satul Prajila, raionul Florești. Draga noastră, să ne fii fericită și înconjurată de oameni blânzi și empatici care să te facă să te simți cu adevărat specială. Semnează cu drag bunei Mihai, Claudia și Lucia. Vă mulțumesc mult plăieșilor pentru emisiunea. Bună ziua!
1: Bună ziua! Dorim pe intermediul emisiunii dumneavoastră să ne felicităm nepoțica de Delia Verdes de Ustia. Felicitare vine de la Spania, de la taca Năstica, Badea Ionică, verișoara Camelia și nou Oleg și na Irina. Dorim sănătate multă, pe copilărie fericită, alătura de părinți și frățiorul Daniel. Un cântec ca pentru o domnișoară tânără, la mulți ani.
0: Da, o să aleg eu ceva.
1: Dumneavoastră, dacă sunteți, ne ajutați.
0: E, sigur, sigur, o să difuzez ceva. Mersi
1: da,
0: frumos.
1: Da, pentru o fetiță.
0: Da, mersi mult.
1: Gândim așa de Valentinul Zon cu gâdile, gâdile, dar... Ei.
0: Așa, cred că o să difuzăm puișor de Valentinul Zun. Bine.
1: Da, dacă se poate, hai, vă rog frumos. O zi bună și la revedere, mulțumim.
0: Mersi frumos și numai bine. Doamne ajută. Bună ziua, Serafin, vă rog frumos să difuzați melodia Nu fi mamă supărată că ai avut numai o fată. Mersi mult plăieșilor și vă doresc o zi bună. Cu drag, semnează doamna Anastasia Bucătari.

0: Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Da, vă ascultăm!
1: Domnul Serafim?
0: Da.
1: Eu sunt Valentin din Chișinău, Codru. Asta de nou am plinit 80 de ani. Aș vrea un cântec. Cândva am auzit eu așa la 80 de ani.
0: Piesa se numește La 80 de ani.
1: Ceva cuvintele astea, asta a fost de mult tare, mulți.
0: Bine, dacă ceva o să difuzăm noi o melodie
1: dacă
0: de la mulți ani.
1: Ceva pentru vă, vă rog frumos.
0: Da, mersi frumos și la mulți ani și toți sănătoși.
1: La
0: mersi. Doamne ajută.

0: luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău! Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
1: De vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior, mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

prieteni, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punct orei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omagiați. Să rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Cu drag de voi, microfonul a fost însuflețit de bunul vostru prieten Serafim Cangan. Vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!

0: sănătate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: Radio Play.
1: Publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a șasea ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: și la joc tot o-i veni numașa, iar așa.
1: Atunci când cuvintele ieșuiază, lăsați muzica să vorbească la Radio Play. Radio Play. Este ora 19:00.

0: publicitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. De vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
5: Sunt Maria Grevo Covaciu și vă aduc cu drag melodiile de repertoriul meu la Radio

0: și...
1: Publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a șasea ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie, ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile, vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47.
1: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: publicitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a șasea ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie, ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile, vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Pe serveau după zburat, măi dorule măi, omul bea după arat, măi dorule măi. Pe serveau și zboară larg, omuși cânte plaiul drag, omuși cânte.

De la nora am învățat să plâng, de la soare să zâmbesc, de la păsări am învățat să cântă.